106.3 and Shire 104.5. Affiliate stations Ghana hadie wama trape tebru oha kasebwe wama fa enemu ewa bebiya wati yankano yama wache ene eye dabna da so ya bna anaso ye kwabna ene ye woda happy so day ene ye di ema wo sema ye di banu droson na sa yo bwadi ye di peni na dom wama di pebya tinye ya techema eda wujimu yi eya sida aseda ya di machwe di mponi dini anapeni sema ye di bandi ye droson di edimu akotene Ghana S Commission ena HSE wamo bomo din na wamo jeje musa di ebe ya condom tedi ya bubo hano ebe tumia drumu wa mantam.

0: Enti ade enti no no so nka ho. Onko kan ni nua no no munye yire na se mfa na se.
1: Akofra na o
2: kan. Na o pese o ni ni nua no, o no pe kwan se o ni nua na be.
0: O no so say he's standing on his authority.
1: That he wants to be in charge of the funeral.
0: Aha,
1: because aye ye no na do be na ye ni din o. He wants to be in charge. We say aye the bank for na je. Aye ka se se.
2: Ami, wo mo issue na cause ni sika.
0: Aye sika se mo na papa ni sika o is gaga.
2: Ami, ni sika se mo.
1: Da bi o se se okay again.
2: Ebi na o kan se authority a obi pe. Because me na me ye me na yesi mi ni ade enti me na wo se
0: me ye na no ope o
1: kan wo se wo ma na ye me papa na mama nyina wu te ba se ye ye dia mi wo experience be bring me papa wu
0: e
1: ma
0: ye
1: aye ma
2: da bi o ma mi wu okay
1: e su ya ti mi aye abusua na ni mo be di nkomo ma no wo status ambeti mi e wo raising kama ya
2: mo ro ambe play
1: abusua ni mo ni problem
0: in consultation with
1: abusua na wo ka se ko si obi onu abusua nton kro ni mo when you shimpani for abusua pani yo ho ba nya abusua pani sika na di ya ye they only do it where the children bi o musu sa
2: anasi
1: ba bi 4 years fa se lu ba na ma ni odobro ni nko a then we cannot rely on children. Luma kwa nemani kwa nyinyi sa, so still family will come in. Obo kwa tu diskap tu wa siya fanyen na yye. Kwa jyo siya, wano biswa pasi se. Diskap ya tu baby kwa se.
2: Se, ya fi yese se, mami fri mwa.
1: Ya.
2: Abusu ya peni no, fre. No, ya se, ya kwa jye busu ya di abe ye yye.
1: Ya.
2: Una wu sika kura masa, ya se ya
0: kwa jye busu ya.
1: Sa?
2: Sa ni ye
1: no. Sa no mo ye no. Sa ni ya ye yye yye, bitwa kasi ya wati ya besi
2: yanko.
1: Mami wu ye se, ya de tu mwana ni mu. I was just scan wo. Mo pesa me mami.
0: Me mami sa.
1: Sa ye ka tire. Ni ya bank cry. Ni ka we do. Ni ya ka bo ni ya ye di beti. Wo to adaka, wo to obi bia, wo akoye wo yi.
2: Me mami.
1: Enti wo so ba don san wa ye bu ayas car. Na bu so. Ya bu so apret. Na ye won san na bu.
2: We so di. Ah, wo san na we
1: ya
2: no. Oye di ya di adaka na ye bibia bo mi wi ya.
1: Na bi abu so abu so to. Apret no won chen.
2: Okay. Ye ho ko mo di
1: ya ni sa. Enti ya tu ya, ye ko ka scan na nyumre bia, bu so pani wo obi. Ebi ya wie na se ya to tis kana dia ye ni wie na ebi ka ya di bi amabusua no ya de beto abusua fotuom na ya soso ya de dia ka ko ya kanso a na ya yankasa cheka no ya soro ne ko
2: obi okra ya ka se mfa we nto ho ansa na ebi ana ka bi wo mu a obi wie
1: exactly
2: se de ya
1: ana ada abusua fotuom no aka bi ama na abusua pani ana ne cross
2: ono de she ya na se ye ni ho na se ye bi.

0: ebeko anko amobi ante enka wa adom fm se wo kasa wa adom na wo kasa we mobi ante ye ma wa dura ye be mu adie sikire wo be we nantwi na mo pe ayi bucket makura wo be we bibia ye mu adu be wa na wa pa ye be mu astate adie sikire why wo be je du nunum na ebeko kura na nga david is won ko mo mo ye wo afide nzo far from 030 221 65 62 61 na metabo eno tsuso na ajua ti ba kira bi wa afre mai 030 2 pene e different wom into fre 1 na aye ye afre 2 no 030 221 65 61 ma mi papa uti me fanu mame obi wonu ma obeti ba ka se ebia ni eye ne no ache edie ben die ben mi ba ache ye wonu no ye nuru ni echi wade bia amani mitio opani mitio
1: ah eso
0: my yeah na yo enti hu wo afidie no so
1: era na ho mo ye me basa
0: o ye obasa ona se ka ho ona na ayo how many years
1: o si na je le 6 months
0: 6 months o mo fa anje mfidie ma
1: ready
0: Omo check o omo anya test bia.
1: Let me.
0: Is that test ya no anya fidi ana ana nka menka moto bro. Na nka wo bro fuara menka no moto bro. Afidi eti o ya de yi kura sha omo tu o ma ya fidi o eh de de check ya ne ya fre temperature. Thermometer. Ai. En suso no oh mi amika kire wa mana kwesi ni se ya ye obibia ya ye o ma ma ye se fi nyo on suso ni mi se bibiyo ana enye sa eno bi se sunsun pe na wona ye mere o ni pe bia no yare nti e ba se ya we na edi ni peduru ba bi no we oba wa ye yi na na agiri mu sakura na obi betima ka kye no Ya ya yi wati ya bibi so ebe bi ase obo nu odware no wati ne me jono sane tie ubeye se metie bibi so na nipa obeka cho so wati ya bibi so ntimi nya nya de kro no ma no me pa cho ni tumi ohu no wan eh de no hu ye bra na hasi ya ntimi anya ama wa na odi esi afidi nso no aka ne wi ache nyino bi ate enye nkwa ne kasa kire o police fu etie ye asoja fu etie obia aye alert etie mba cho obia so kita fun baby e kasa so enye information center ya adum multimedia group of company eh wo ko komile mire life ne me kasa life
1: consultation
0: ne pe fante ai o 200 dabi eno no over bra bra ni hu obia ne nansam wati ase esi ni a esi na dokuru na ama ayi asan ama no bi wo bi mukura bo tv ka ho ene ne okwakoye fire service ebi a training a ye hu an ho denden de ni nyina duro ba ko beto bia ne ne bo